Өнөмдөлгө гараа эжигнэх, хөвчөөгөө сөтрүүдэн эжигнэх зэрэгэ хуулаас жүрцэн үйл ажиллагааны чанг шийдвэрлэв. Амбуда, тос, мах, өндөг зүвүртэн, эдшин ногоо амтаруулах өдөж зэрэг төөхөн материалдаа бараа оруулсан пё баримтай гэрч баримт байх, шалган байцаад хижгий байцаасан гэрч ба бараа оруулах өгтансын нарим байцаан шалгаж, эдэний материалын хадгалах нөхцөлийг нарим ханамгай байцааж, хугацаа өнгөрсөн чанар хувирсан эрэлтэн тодорхой үгүй эдэний орж ирэхийг чанг сэргийлж, эдэний амар төвчний өхөөслийн бомбтыг батсах байна. Одоо болтол 15 сургуулийн хоолн гэр, 3 сургуулийн гадны хоол хангах нэгч, 31 сургуулийн хүрээний өргөн тойрны эдэн умдааны нэгжийг байцаа байна. Үүнд Баялли эдэн умдааны хижгард компани 5 сургуульд хоол төхрүүлэх үйлчлэг хангаж байна. Байцаалтын дунд эдэний

ямар төвчний хүнд дигтал гэмий илрүүлсэнгүй. Хэсэг худалдааны өрхийн ажилдаг орон бүсийн өрүүл хамгаалал ариун цэврийн талаар хэр тэнцэхгүй. Идэний материалын хадгалалтын жирэмжлэггүй зэрэг асуудал чиглүүлэн хоол хөргөжүүлэх ажилт нь тухайн талбайд эдгэнэлтийн бич чогчий дарыг нь цэгцлэн сайжруулахыг шаарддаг байна. Дараагийн алхамдаа шинээр жагталгүрийн хяналт хамааралтын тавчогоос сургуулийн хүрээний эдэн умдааны амар төвчний хяналт хамааралтыг банк зүглэх тойрон байцаах ажилд оруулж, эдэн умдааны материалын өксөрүүлжи өөрөх боловсруулан ариутгах хадгалж худалдаг зэрэг зэнгэлгийн гогцоог үргэлжлэн чанга анхаарж, далд гэмий жагсаан байцаах ба асуудлыг дахин байцаах ажлыг банк зүглэн өрнүүлж, эдэн умдааны амар төвчний хууль тогтоолоос зөрсөн ажилдагдээ чанга чохил түгжээ. Сургуулийн хүрээний эдэн умдааны амар төвчний хамгаалалтын торийн нэгт бөгөөд бат бөх байгуулж, багш сурагчдын хоол идэх амар төвчний үнэн хүү батлах болно. Манай хорооны сурвалж зилэгчлийн хөгийн модулснаар шинэ ардын явдлын товчоо нийгмийн аврын туслах хуулийн тусгай сэдвтэй боловсрлын ажлын хурлах хурлд үүссэн байна. Бүгд найрамдах дундад ард улсын нийгмийн аврын туслах хуулийг үүнчгээд туршлуулан найдвартуулж, нийгмийн аврын туслах хүрээнтэх ард түгэмжүүлэг өөрчлөлтийг лавдан баттай ахиулж, үндсэн шатныг ардан гүйцэтгэх явцыг жирэмжүүлнэ. Ардын амтлын үйлчилгээний яс чанар үр бүтөмжийг дэвшлүүлж, нийгмийн танхирлуулан туслах үйлчилгээний олон түмний өчгсөн 1 км-ийн үнэн хүү нөвтрүүлэхийн тулд өмнөхөн шинэ ардын амтлын товчоо нийгмийн танхирлуулан туслах хуулийн ажлын тусгай сэдвтэй боловсрлын хурлыг зохион байгуулан хуралдуулж, бүх шинэ өдөө сүм болгаас зөвлөгөөдөмжин ардын амтлын хөвдөн хамаарах ажилтан боловсралд оролж байна. Боловсрлын голдлог нь шинэ хуулийн аврын туслах үйлчилгээний арга замын өөрчлөлтийн тойронд суралцлагаан өрнүүлж, сум балгаас зөвлөг удамжид нийгмийн аврын туслах үйлчилгээний нэгдлтийн хүлэн авч шийдвэрлэх өнхүү ард түгэмжүүлэх шин тогтоолд анхаарлаа төвлөрүүлж, хүлэн авч шийдвэрлэх явц, сүлжээнд дээр шилжүүлэх материалын цуглуулах зэрэг боттой боловсрлын голдлогийг тайлбарлаж, хичээлдэг хүмүүс үндсэн шатны ажлын бодит байдлыг ойлдуулн, тоо баримтын илүүхэн гүйлгэж, олон түмний дутуу гүйлгэх ажлын шаардлагыг хэрхэн найдвартуулахыг тайлбарлаж, хүлэн авч шийдвэрлэх явцдаг боттой мадагтын асуудлыг чиглүүлэн саналаа солилж, мадагтын асуудлыг шийдвэрлэж, хурал дээр шаардсан боловсролд оролцох хүсэд шинэ хуулийн ард түгэмжүүлэг арга хэмжээг нөгдөртөл ойлгож, нэгдлтийн хүлэн авч шийдвэрлэх ажлын загварыг боловсронгүй өдөмсөн, төрийн бодлогыг ухуулж хөдлөн жолоодох ажлыг сайтар хийж, олон түмнээ ойр хавтан аврын туслаг үйлчлэл гаргахад жолоодлог үзүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дараагийн алхамд шинэ ардын амтлын товчоогоос нийгмийн аврын туслах хуулийн найдвартуулан хэрэгжүүлэхийн үргэлжлэн ахын дөрөх өргөлтөөр ажил явдал гүйцэтгэхээ гогцоог дүгэмжилж, олон түмний ажил явдал гүйцэтгэх дараасыг үнэн хүү хөнгөрүүлж, хүчирдэлтэй олон түмний аврын туслах үйлчилгээ дүгэмтүүд өндөр үтөмжтэй арга хүртхий батлах болно. Манай хорооны мэдээ. Цагаан нуурай ил усандаа жагас анганах ажилдаг өрнүүлсэн байна. Хоёр дэх цагаан нуурай жагсан талбай тогсоо хугацаанд ил усандаа жагас анганах ажлыг эхлүүлж, амьд чавалыг нуурын хөвөний жагсан үзмж нь маш олон жугаач хөвтийн анхаарлыг татжээ. Дөрвөн улирлын жагас анганахад тус тус өөр өөрийнхөө дүрм тогтоолтой байдаг. Цагаан нуурын ил усандаа жагас анганах нь өвлийн хэвтэй өрс ондоо байхаар баггүй ажилдаг арга хэл өрнч айдалгүй байдаг. Өвлийн улиралд мөсний доор тор дөвсгөд төшиглэн жагас анганж, жагсан сүргийн тордор хийхүл байна. Хабар зун намрын улирлын ил усан жагас анганах нь тор хөөх ажилдаг жагбарыг хэрэглэн, жагасчин онгоц жолоод нь нуурын нүүрт аялж, тороор жагсан сүргийг хөөж, торд оруулж бүх явц нь амтлыг бөгөөд шууд сонирхох үжмөртэй байдаг. Сонирхол чанартай харч хүлгэл ил усан жагас анганах нь жагсан аж ахуйн амиахыг хамгаалаг чухал аж холбогдолтой байдаг. Нуурын дунд аяндан үржүүлэн бойжуулсан нялх жагс, холимог жагсахад эртэл үржийн төлчхөн насанд хүрсэн том жагсны орчин тогтнох орон зайба эдэний өх байлгийг завдан эзэлж, жагсны төрлийн сүргийн сайн өсвөлтийг хязгаарлаж байдаг. Ил усандаа анган шүүхий байнгчлуулахар дамжуулан нуурын доторх жагсан сүргэжлийн нягт чийж үе жохос тө өмхөлж, усан орны амиахын бүтцийг шилдэгжүүлнэ. Цагаан нуурын жагсан аж үйлсийн өх байлгийг үргэлжлүүлэх сайн орчлыг боёлуулж, энэхүү чөвөр усны амиахын суурийг задар сахин хамгаалах болно. Одоохонд тухайн газраа амиахын жагас анганах байдлыг ончлогт үжмэрийн төрөлзөл болгон хувруулж, өртний жагас анганах соёлын шинэ амжилтын хүтэнтэй болгожээ. Манай хорооны мэдээ. Тэнфэн сумаа Янгар бүсгийн үзүүлэлгийн ажилдаг өрнүүлсэн байна.

0: 어머니가 나핑 풍수민 고자 가차 양거부지긴 우주들이 아질득 어른어도 에르근 태어내 손바닥사스 일승 허름들군 양거부지긴 응너 후두 터스근 척들제 도한 가지정 아던 두문 유르부신 장위린 서일인 우득시내를 후르거베 여스들인 포 화르포진 홍근 히다갈든 우주들이긴 타오달진 진흔을 으흐르베 얼라 양거부지긴 앵거드스타라든 샬근 우치기 후더납치 그슈대 옹겔그름 홉스자슬라 음스치 옹긋대우랑 아트근 이 төчтэй харан хангэргийн чохол гээс гэж амок төвлөр зүүн хойтын янгар бүжгэн тоглосон байна. Тэдэй чавч явха төвлөр бүжгийн дөрв байдал бадрангүй байж улам жилалт ардын жангуйлын өдөр амтыг гүйж дийлэрүүлж манисны олон төмнөө өвлөн давсих амар тайван аж төрөх оюун санааны дүрс байдлыг гүйж илрүүлсэн байна. Ажлыгийн тухайн талбайд эргэн тойрны сум балгасны олон төм нь хойн хойноосон хүрэлцэн ирв. Однороон тойрон үжижээ гэрэл зүрх татгуулан дурсгал үлдэж, нутгийн соёлын гүн жужаан уур амьсгал хөөр хүчтэй байлаа. Өнөөдөр янгар бүжгийн тоглолтын ардын утга урлагийн төвлөрөнгөө үзүүлдэг болохоор баггүй, нэгч хөдөө тосгоны олон төмнө оюуны соёлын амьдралыг баялагжуулсан үйлдэлэг болно. Энэ нь орон нутгийн жан үйлийн соёлын улам цаашид уламжилан бадруулж, хурц зэргэлдэгийн хоорондох зэг ойртолцгий. Хүндэс сонсогчдоо Дэрэг нөхтөрлөгийн найруулсан хөчин юм нөхтрүүлсэн сар наасингэн үйлсэн нь жанхол юм. Өн цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхтөрлөг өөвөр завсраллаа. Дараагийн дугаард дэхэн жолгий. Баяртай.
1: 发生在乡土之间的往事，让我们读懂了当年红军与百姓之间血肉相连的深厚连接。
2: 这支队伍从人民中来，以心为民，才赢得了百姓的爱戴。车辆继续向前行驶，我们继续去追寻红军在这一片土地留下的印记。现在我们从凤凰山村出发，往东南方向大约走30公里，要去到一个镇子，叫做曹方镇。在这个镇子上，我们要去找一位老人，他珍藏了一份传家宝，而这份传家宝也是独属于整个村子的红色记忆。
3: 陶伯，你好，听说你有个传家宝，我们来看一看。<笑>我的传家宝就是我父亲曹发火留下来的回忆录，从1930年到1935年，一直在曹方区苏安镇工作，68岁就开始写，一直写到90岁。泛黄纸页之上。
2: 曹发火工整的文字忠实记录下当年红军在村里的点点滴滴。各群众见自己军队回来，你看他说是自己军队回来，亲如弟兄，军民一家，殷勤招呼吃米果，千多万谢不肯吃米果，说了许多慰问话。 和气、公平、纪律、严明是难得可爱的子弟兵，有许多女青年同志军衣军帽格外整齐，英雄可爱。
1: 透过文字与讲述，穿越时空，我们仿佛能够看见当年红军部队在这里的鲜活模样。埋藏在岁月深处的故事，还等着我们继续去发现。

것도. 신의 작들고린 힌들 담아라틴 덕처. 남린 오들린 서굴린 후련에 이던 옴단에 아무르투시니 토스카 배찰트 오르노스승. 신의 아르디아블린 덕처. 니그민 아브른 토슬 호울린 토스카 스듭트 보듭스르린 아질린 호를 호를도스승. 차가 노라 일호선대 자가상나 가질득 오르노스승. 핑퐁소마 양가르부지긴 우주울득이 아질득 오르노스승 지르 무단업트로울은. 어다 은차기 늪두울르긴 내린 우울간 선수가이. 마네크라니 서울질득자 유슈일양이 무다스나라. 신의 작달구린 힌을 담아랄틴 덥쳐. 남린 우울들린 서울린 후르네 이던 옴단에 아무르투시니 토스카 바이찰트 오르노스승바인. 서울린 후르네 하울은 그르지치 서울린 후르네 으르근 타르네 이던 옴단에 의증늘틴 어묵지르미지름 줄지 өргөө олон багш сурагчдын эдэн умдааны амар төвшний хамгаалахын төлөө өмнөхөн сэний жагдалгүрийн хэнэлт хамааралтын төвчөө намбын хүндрлийн сургуулийн хөрөөний эдэн умдааны амар төвшний тусгай байцаалтыг жохон байгуулан өрнүүлж эл төрлийн эдэн умдааны амар төвшний төгшүүрийн далдгами бүгдлэр жагсаан байцааж чөгчлэн засав. Тус удааны байцаалт нь сургуулийн хоолн гэр сургуулийн гадны хоол хангах нэгч чичээ сургуулийн хөрөөний өргөн тойрны эдэн умдааны дэлгүүрийн хамар байна. Байцаалт дээр эзэгнэлтийн хэрхэм, ажилтгсдийн эрүүл мэндийн гэрч зэрэг уулги багтааж, өнөмдөлгүйгээр эзэгнэх, хөвчөөгөө сэтрүүлэн эзэгнэх зэрэг хуулаас зурцсан үйл ажиллагааны чанг шийдвэрлэв. Амбуда, тос, мах, үндэг зүвртэн, эдшин ногоо амтаруулах өдөж зэрэг төөхөн материалдаа бараа оруулсан пё баримтай гэрч баримт байх, шалган байцааж хэзгий байцаасан гэрч ба бараа оруулах өгтансын нарим байцаан шалгаж, эдөөний материалын хадагдаг нөхцөлийг нэрэн ханамгай байцааж, хугацаан өнгөрсөн чанар хувирсан эрэлтэн тодорхой үгүй эдөөний орж ирэхий чанг сэргилж, эдөөний амар төвчний өхүүслийн боомтыг батсах байна. Одоо болтол 15 сургуулийн хоолн гэр, 3 нь сургуулийн гадны хоол хангах нэгч, 31 нь сургуулийн хөрөөний өргөн тойрны эдэн умдааны нэгчийг байцаав. Үүнд Баялаг эдэн умдааны хижгард компани 5 сургуульд хоол төхрүүлэх үйлчлэг хангаж байна. Байцаалтын дунд эдэний амар төвчний хүнд их далдгами илрүүлсэнгүй. Хөсөг худалдааны өрхийн ажилтгэх орон бүсийн өрүүл хамгаалал ариун чөврийн талаар хэр тэнцэхгүй. Эдэний материалын хадгалалтын жирэмжлэггүй зэрэг асуудал чиглүүлэн хоол хөргөжүүлэх ажилт нь тухайн талбайд эзэгнэлтийн бич чогчийн даруйхан цэгцлэн сайжруулахын шаард байна. Дараагийн алхамд шинэ жагталгүрийн хяналт хамааралтын төвчөөс сургуулийн хөрөөний эдэн умдааны амар төвчний хяналт хамааралтын банк зөвлөх тойрон байцаах ажилд оруулж, эдэн умдааны материалын өгсрүүлжи өөрөх боловсруулан ариутгах хадгалж худалдаг зэрэг зэнгэлгийн гогцоог үргэлжлэн чанга анхаарж, далдгами жагсаан байцаах ба асуудлын дэхэн байцаах ажлыг банк зөвлөн өрнүүлж, эдэн умдааны амар төвчний хууль тогтоороос зөрсөн ажилтгдээ чанга чохил төгчээ. Сургуулийн хөрөөний эдэн умдааны амар төвчний хамгаалалтын торийн нэгд бөгөөд бат бөх байгуулж, багш сурагчдын хоол идэх амар төвчний үнэн хүү батлах болно. Манай хорооны сурвалжилгчлийн хөгийн модулснаар шинэ ардын явдлын төвчө нийгмийн аврын туслах хуулийн тусгай сэдвтэй боловсрлын ажлын хурал хуралдуулсан байна. Бүгд найрамдах дундад ард улсын нийгмийн аврын туслах хуулийг үүнсгээд хуурчлуулан найдвартуулж, нийгмийн аврын туслах хүрээнтэх ард түмэн мөжүлэг өөрчлөлтийг лавдан баттай ахиулж, үндсэн шатныг ардан гүйцэтгэх явц жирэмжүүлнэ. Ардын амтлын үйлчилгээний яс чанар үр бүтэмжийг дэвшлүүлж, нийгмийн танхирүүлэн туслах үйлчилгээний олон түмний өчгсөн 1 км-ийн үнэн хүү нөвтрүүлэхин төлөө өмнөхөн. Шинэ ардын амтлын төвчө нийгмийн танхирүүлэн туслах хуулийн ажлын тусгай сэдвтэй боловсрлын хурлыг жохон байгуулан хуралдуулж, бүх шинэ өдөө сүм балгаас зөвлгөдөмжин ардын амтлын хөвдөн хамаарга ажилтан боловсралд оролж байна. Боловсрлын голдлгэн шинэ хуулдах аврын туслах үйлчилгээний арга замын өөрчлөлтийн тойронд суралцлагаан өрнүүлж, сум балгаас зөвлгөдөмжид нийгмийн аврын туслах үйлчилгээний нэгдлэлтийн хүлэн авч шийдвэрлэх өнхүү ард түмнүүжүүлэх шинэ тогтоолд анхаарлаа төвлөрүүлж, хүлэн авч шийдвэрлэх явц, сүлжээнд дээр шилжүүлэх, материалын цуглуулах зэрэг боттой боловсрлын голдлгийг тайлбарлж, хичээлдэг хүмүүс үндсэн шатны ажлын бодит байдлыг ойлдуулн, тоо баримтын илүүхэн гүйлгэж, олон түмний дутуу гүйлгэх ажлын шаардлагыг хэрхэн найдвартуулхийг тайлбарлж, хүлэн авч шийдвэрлэх явцдаг боттой мадагтын асуудлыг чиглүүлэн саналаа солилж, мадагтын асуудлыг шийдвэрлж, хурал дээр шаардсан боловсрал оролж өгсөд шинэ хуулийн ард түмнүүжүүлэх арга хэмжээг нөхцөлтэй ойлгож, нэгдлэлтийн хүлэн авч шийдвэрлэх ажлын загварыг боловсронгүй өжимсэн, төрийн болгыг ухуулж хөдлөн жалаад

хэргийг сайтур хийж, одон түмнэ ойр хабдан абрын туслаг үйчлал гарахгад жолоодлог үжүүлг хэрэхтэг эджи. Дараачын анхамдай, шэнэ ардийн амплийн топчоогоос, нэгмийн абрын туслаг хуулийн найдвэржүүлэн хэрэгжүүлхий үргэлжилэн ахуулж, нэгдэлтэй хулуу навчаа шийдвэрлэг тогтчийн найдвэржүүлэн, сүлжээн дөрөг өргэлтөөр ажил явдал гүйцэтгэхийг огцоог дүгэмжилж, олон түмний ажил явдал гүйцэтгэх дараасыг үнэн хөөх өнгөрүүлж, хүчирдэлтэй олон түмний аврын туслаг үйлчилгээ дүгүмтүүд өндөр үсөмжтэйг арга үрдгийг батлах болно. Манай хорооны мэдээ. Цагаан нуурай ил усандаа жагас ангах ажилдаг өрнүүлсэн байна. Хоёр дэх цагаан нуурай жагсан талбай тогсох хугацаанд ил усандаа жагас ангах ажлыг эхлүүлж, амьд чавгалыг нуурын хөвөний жагсан үзмжин маш олон жугаа зөвсдийн анхаарлыг татжээ. Дөрвөн улирлын жагас ангахдээ тус тус өөр өөрийн

0: аяндан үржигдэн байж уусан нялг жагс, холимог жагс хөдөртөл үржин төлчихэн, насанд хүрсэн том жагсны оршин тогтнох орон зай ба эдэний өх байл гэж авдан ажиллаж, жагсны төрлийн сүргийн сайн өсөлтийг хязгаарлаж байдаг. Ил усанд анган шүүхий байнгчлуулахар дамжуулан нуурын доторх жагсан сүрэг зүлийн нягтч хийж үйж явах ёстой өмхөлжээ. Усан орны амаахын бүтцийг шилдэгжүүлнэ. Цагаан нуурын жагсан аж үйлсийн өх байлгийн үргэлжилүүлэх сайн орчлыг боловлуулж, энэхүү чөвөр усны амаахын суурийг сэдвэр сайхан хамгаалах болно. Одоохонд тухайн газраа амаахын жагсан анх байдлыг ончлогт үжмэрийн төрөлзөл болгон хөврүүлж, өртний жагсан анх соёлын шинэ амжилтын хүчнтэй болгожээ. Манай хорооны мэдээ, Пингфэн сумын янгар бүсгийн үзүүлэлгийн ажилдаг урнуулсан байна. Өмнөх нь Пингфэн сумын Гуожа гача янгар бүсгийн үзүүлэлгийн ажилдаг урнуулв. Эргэн тойрны сум болгосоос ирсэн 24 янгар бүсгийн өгнө хөдөө толгон чогдоржээ. Тухайн газрын олон төмөнд ер бүсгийн жангүйлийн соёлын өвдөгч найр хүргэв. Ёстолин По хоар пуужин хөнгөнхий дагалдна. Үзүүлэлгийн тагдалтын жинхэнэ өхлөв. Өлө янгар бүсгийн ангид старалын шалган үсгийн хөлөө навч. Гүшүүд өнг гэлгэрэм хөвсөж заслаа өмсөж. Өнгөт төврэн атгэн. Эд хүчтэй харан хангэргийн чохол гээсгэж, омог төвлөр зүүн хойтын янгар бүсгэн тоглосон байна. Тэд ээ чавч явхаа төвлөр бүсгийн дөрв байдал бадрангүй байж, улам жилалт ардын жангүйлийн өдөр амтыг гүйж дийлэрүүлж. Манисэний олон төмнө өвлөн давсих амар тайван аж төрөх оюун санааны дүрс байдлыг гүйж илрүүлсэн байна. Ажлыгийн тухайн талбайд эргэн тойрны сум болгасны олон төмөн хойно хойноосон хүрэлтэн ирэв. Орнороо тойрон үжижээ гэрэл зураг татуулан дурсгал үлдэж, нутгийн соёлын гүн жижиг уур амсгал хөөр хүчтэй байлаа. Өнөөдөр янгар бүсгийн тоглолтын ардын утга урлагийн төвлөрөнгөө үзүүлэлт болохоор баггүй, нэгч хөдөө тосгоны олон төмнө оюуны соёлын амьдралыг баялагжуулсан үйлдэлэг болно. Энэ нь орон нутгийн жан үйлийн соёлын улам цаашид уламжилан бадруулж, хурц зэрэгдэгийн хоорондох зэг айртулжээ. Хүндэс сонсогчдоо, дээрх нөхцөлөгийн найруулсан хөчин юм нөхцөлснөс сар наасингийн үйлсэн нь жанхойл энэ. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаард тахын жолгий. Баяртай.
1: Нин зэн цай шүүхүү айбай 87.8 全国性融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国性融媒体中心综合广播经典唱片节目。

아다 엄낫 카를스임 망글 할니 세는 무더네 넙투르르긴 착받다 헌데 산석치다 엔착인 넙투르르 갈도 세네 작달고린 힌을 담아랄틴 탑쳐 남링 오더린 서굴린 후르네 이던 엄다네 아머르투스니 토스카 바이찰타 오르노스 세네 아르디아블린 탑쳐 니그밍 아브른 토슬르 호린 토스케스 덥트 보덥스르린 아질린 호를 호르도스 차가 노라 일 오슨데 자가 상나 가질득 오르노스 핑퐁 소마 양거 부지긴 우주들기 아질득 오르노스 지르 무단 업트로든 아다 은차기 업트로든 내린 우즈간 선스가이 만에 허러니 서로 지득체 유슈 일양이 무단스나래 세네 작달구린 힌을 담아랄틴 탑쳐 남린 올들린 서로구린 후러니 이던 옴단에 아무르 투스니 토스카 바이찰트 오르노스 바인 서고린 후르네 하울은 거스티치 서고린 후르네 으르긴 타르네 이던 옴다네 의증늘틴 어묵 주름이 주름 줄지 으르가 어떤 박스 서룩치딘 이던 옴다네 아무르 투시니 함갈힌 토더 어문흥 세네 작달고린 힌을 담마를틴 탑쳐 남빙 온들린 서고린 후르네 이던 옴다네 아무르 투시니 토스카 바이찰틱 저헌 바구든 오르놀지 일 토르링 이던 옴다네 아무르 투시니 톡슈린 달드금이 복틀라 직산 바이찰 측질은 자스베 토서단의 바이찰튼 сургуулийн хоолнгор сургуулийн гадны хоол хангах нэгччиж сургуулийн хүрээний өргөн тойрны эдэн омдааны дэлгүүрийн хамар байна. Байчаалт дээр эзэгнэлтийн хэрхэм ажилтгсүүдийн өрүүл мэндийн гэрч зэрэг уулгий багтааж өнөмлөлгүйгээр эзэгнэх хөвчөөгөөс хөтрүүлэн эзэгнэх зэрэг хуулаарч өрцөн үйл ажиллагааны чанг шийдвэрлэв байна. Амбуда тос мах үндэг зүвэрт нь эдшин ногоо амтаруулах өдөж зэрэг төөхөн материалдаа бараа оруулсан пё баримтай гэрч баримт байх шалган байцааж хилгий байцаасан гэрч ба бараа оруулах өгтөнсийн нарим байцаан шалгаж эдэний материалын хадгалаг нөхцөлийг нарин ханамгай байцааж хугацаа нь өнгөрсөн чанар хувирсан эрэлтэн тодорхой үгүй эдэний орц ирэхийн чанга сэргилж эдэний амар төвчний өх үүслийн бомбтыг батсах байна. Одоо болтол 15 сургуулийн хоолн гэр 3 нь сургуулийн гадны хоол хангах нэгч 31 нь сургуулийн хүрээний өргөн тойрны эдэн умдааны нэгчиг байцаа байна. Үүнд Бэйли эдэн умдааны хижгард компани 5 сургууль хоол төхрүүлэх үйлчлэг хангаж байна. Байцаалтын дунд эдэний амар төвчний хүнд их далдгами илрүүлсэнгүй. Хөсөг худалдааны өрхийн ажилдаг орон бүсийн өргөл хамгаалал ариун чөврийн талаар хэр тэнцэхгүй. Эдэний материалын хадгалалтын жирэмжлэггүй зэрэг асуудал чиглүүлнэ. Хоол хөргөжүүлэх ажилт нь тухайн талбайд эзэгнэлтийн бич чогчи дарыхын төвчлэн сайжруулахын шаард байна. Дараачийн алхамд шинэ жагталгүрийн хяналт хамааралтын тавчогоос сургуулийн хүрээний эдэн омдааны амар төвчний хяналт хамааралтын банк зүглэх тойрон байцаах ажилд оруулж эдэн омдааны материалын өгсрүүлжий өөрөх боловсруулан ариутгах хадгалж худалдаг зэрэг зэнгэлгийн гогцоог үргэлжлэн чанга анхаарч далдгами жагсан байцаах ба асуудлын дэхэн байцаах ажлыг банк зүглэн өрнүүлж Идэн умдааны амар төвчний хуул тогтоолоос зурсан ажилтгдээ чанга чохил төгчээ. Сургуулийн хүрээний идэн умдааны амар төвчний хамгаалалтын торын нэгт бөгөөд бат бөх байгуулж. Багш сургуулийн хоол идэх амар төвчний үнэн хүү батлах болно. Манай хорооны сургууль жилэгч Лихогийн модалснаар. Шинэ артиаплийн тавчо. Нийгмийн аврын туслах хуулийн тусгай сэдвтэ боловсрлын ажлын хурал хурал дуусан байна. Бүгд найрамдах дундад ард улсын нийгмийн аврын туслах хуулийг үнсгээ туршлуулан найдварчулж нийгмийн аврын туслах хүрээнтэх ард түгэн мүжүүлэг өөрчлөлтийн лавдан баттай ахиулж үндсэн шатны гардан гүйцэтгэх явцыг жирэмжүүлнэ. Ардын амтлын үйлчилгээний яс чанар үр бүтөмжийг дэвшлүүлж нийгмийн танхирүүлэн туслах үйлчилгээний олон түмний өчсөн 1 км-ийн үнэн хүү нөвтрүүлэхийн тулд өмнөхөн шинэ ардын амтлын товчоо Нийгмийн танхирүүлэн туслах хуулийн ажлын тусгай сэдвтэ боловсрлын хурлыг зохион байгуулан хуралдуулж бүх шинэ өдөр сум балгаас зөвлөгөө гудамжинд ардын амтлын хөвдөн хамаарах ажилт нь боловсролд оролцож байна. Боловсрлын голдлог нь шинэ хууль дэх аврын туслах гүйцэтгэлийн арга замын өөрчлөлтийн тойронд сурчилгаан өрнүүлж сум балгаас зөвлөгөө гудамжид нийгмийн аврын туслах гүйцэтгэлийн нэгдлтийн хүлэн авч шийдвэрлэх өнхөө ард түмэн мөжүлэх шин тогтоолд анхаарлаа төвлөрүүлж Хулаан авчи шийдвэрлэх явц, сүлжээнд дөр шилжүүлэх, материалыг цуглуулах зэрэг боттой боловсрлын голдлогийг тайлбарлаж. Хичээлдэх хүмүүс үндсэн шатны ажлын бодит байдлыг ойлдуулна. Тоо баримтын илүүхэн гүйлгэж, олон түмний дутуу гүйлгэх ажлын шаардлагыг хэрхэн найдварчлуулахыг тайлбарлаж. Хулаан авчи шийдвэрлэх явцдаг боттой мадагтын асуудлыг чиглүүлэн, саналаа солилж, мадагтын асуудлыг шийдвэрлэж.

0: үрдэ шаардастан. Боловсрал оролцох сэдэ шинэ хуулийн ардэд дүгүм үзүүлэг арга хэмжээг нөвтөртөл ойл гэж. Нэгдэл тэг хөдөө навчин шийдвэрлэн жолоодох ажлын сайтур хийж. Олон түмнэ ойр хавтан абран туслаг гуйчлал гаргахад жолоодлог үзүүлэг хэрэгтэй гэжээ. Дараачийн алхамд шинэ ардын амлын товчоогоос нийгмийн абран туслах хуулийн найдвартай хэрэгжүүлэхийн үргэлжлэн авахулж, нэгдэлтэй хөлөө навчин шийдвэрлэх тогтчийн найдвартай сүлжээний дөрөх эргэлтээр ажил явдал гүйцэтгэхээ гогцоог дүгэмжилж, олон түмний ажил явдал гүйцэтгэх дараасыг үнэн хөөх хөнгөрүүлж, хүчирдэлтэй олон түмний абран туслах үйлчилгээ дүгэмтүүд өндөр үтөмжтэйг арга хүртгий батлах болно. Манай хорооны мэдээ. Цагаан нуурай ил усантай жагас анганы хажилдаг өрнүүлсэн байна. Хоёр дэх цагаан нуурай жагсан талбай тогсоо хугацаанд ил усандээ жагас ангах ажлыг эхлүүлж, амьд чавалыг нуурын хөвөний жагсан үзмж нь маш олон жугаач өсдийн анхаарлыг татжээ. Дөрвөн улирлын жагас анганахад тус тус өөр өөрийнхөө дүрм тогтолтой байдаг. Цагаан нуурын ил усандээ жагас анганах нь өвлийн хэвтэй өрсөндөө байхаар баггүй ажилд арга хэл өрнч айдалгүй байдаг. Өвлийн улирлд мөсний доор тор дөвсгөл төсөглөн жагас анганж, жагсан сүргийн тордор хийх үлэн. Хабар зун намрын ундрын ил усан жагас анганах нь тор хөөх ажилдаг жагбарыг хэрэглэн жагасчин онгоц жолоод нь нуурын нүүрт аялж тороор жагсан сүргийг хөөж торд оруулж бүх явц нь амьдлыг бөгөөд шууд сонирхох үжмөртэй байдаг. Сонирхол чанартай харч хүлгэл ил усан жагас анганах нь жагсан аж ахуйн амиахыг хамгаалаг чухал аж холбогдолтой байдаг. Нуурын дунд аяндан үржүүлэн бойжуулсан ялах жагс, холимог жагсахад эртэл үржийн төлчхөн насанд хүрсэн том жагсны орчин тогтнох орон зай ба эдэний өх байл гэж авдан ажиллаж, жагсны төрлийн сүргийн сайн өсөлтийг хэрэг гаргаж байдаг. Ил усандаа анган шүүхий байнгчлуулахар дамжуулан нуурын доторх жагсан сүргэжлийн нягт чийж өгөх хөстэй өмхөлж, усан орны амаахын бүтцийг шилдэгжүүлэн, цагаан нуурын жагсан аж үйлсийн өх байлгийн үргэлжлүүлэх сайн орчлыг боёлуулж, энэхүү чөвөр усны амаахын суурийг садар сахин хамгаалах болно. Одоохонд тухайн газраа амаахын жагас анганах байдлыг ончлогт үжмэрийн төрөлзөл болгон хөврүүлж, өртний жагас анганах соёлын шинэ амжилтын хүчнтэй болгожээ. Манай хорооны мэдээ. Пингфэн сумын янгар бүсгийн үзүүлэлгийн ажилдаг өрнүүлсэн байна. Өмнөх нь Пингфэн сумын Гуожагача янгар бүсгийн үзүүлэлгийн ажилдаг өрнүүлэг. Эргэн тойрны сум болгосаас ирсэн 24 янгар бүсгийн өгнө хөдөөт холгон чогдоржээ. Тухайн газрын олон түмэнд ер бүсгийн жан үйлийн соёлын өвдөгш найр хүргэв. Ёстолин По Хуар Пужин хөнгөн хий дагалдна. Үзүүлэгийн тоглолтын жинхэнэр өхлөв. Өлө янгар бүсгийн ангид старалын шалган үсхий хөлөө навч. Гүшүүдэ өнг гэлгэрэм хувцас заслаа өмсөж. Өнгөт өврэн атгэн. Ид хүчтэй харан хөнгөргийн чохол гигисгэж. Омог төвлөр зүүн хойтын янгар бүсгэн тоглолсон байна. Тэдэй цагж явхаа төвл дээр бүжгийн дөрв байдал бадрангүй байж, уламжлалт ардын жан үйлийн өдөр амтыг гүйж дийлэрүүлж, манисны олон түмнэ өвлөн давсих амар тайван аж төрөх оюун санааны дүрс байдлыг гүйж илрүүлсэн байна. Ажлыгийн тухайн талбайд эргэн тойрны сум болгасны олон түмэн хойно хойноосон хүрэлцэн ирв. Одноороо тойрон үжижээ гэрэл зурх татуулан дурсгал үлдэж, нутгийн соёлын гүн жужаан уур амсгал хөөр хүчтэй байлаа. Өнөөдөр нэ янгар бүсгийн тоглолтын ардын утаг урлагийн төвлөрөнгөө үзүүлэлт болохоор баггүй нэгж хөдөө тосгоны олон түмнээ оюуны соёлын амьдралыг баялагжуулсан үйлдэлэг болно. Энэ нь орон нутгийн жан үйлийн соёлын улам цаашид уламжилан бадруулж хурц зэрэгдэгийн хоорондох зэг ойртолжээ. Хүндэс сонсогчдоо дэрэг нөхдөрлөгийн найруулсан хөчин юм нөхтрүүлсэн сарнаас сингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхтөрлөг өөвөр завсраллаа. Дараагийн дугаард тахын жолгий. Баяртай.
1: Пекин 8:00 зэн.